0: på, så der, den litt sånn samme fasong som en banan, kanskje.
1: Ja, det har ikke snøring hva det
0: er for noe. Ikke, den er litt som en banan, bare mye rettere, kanskje.
1: Ja, nei, da må jeg inn og se på bestillingsgreien, egentlig, hva jeg har.
0: Det står jo bare på kinesisk her, men har min kollega Rajiv her, og du hadde tittet litt inn i pakken, eller klarte du å titte litt inn i pakken?
2: Det ser ut som banan.
0: Det ser ut som en banan, og så nå vi dukker.
2: Avlang banan.
1: Nei, jeg har ikke bestilt noen banan som vibrerer, jeg har ikke bestilt noe sånt.
0: Nei, men hvis jeg banker så...
2: Det er leketøy.
0: Er det det? Har du bestilt leketøy for voksne?
1: Nei, ikke for voksne.
0: Nå stopper han altså, ser jeg.
1: Hæ?
0: Nå banker jeg.
1: Dette her er bare kødd.
0: Jeg tror den eksploderte.
1: Ja, dette her er bare kødd.
0: Har du bestilt en kødd?
1: Ja, jeg har bestilt en kødd. Du kødda.
0: Har du bestilt en luretelefon?
1: Ja, det er en luretelefon, ja. Det har jeg heller ikke bestilt.
0: Har du ikke bestilt en luretelefon fra P4?
1: Nei.
0: En luretelefon formet som en banan?
2: Det er noen andre som har bestilt det, tror jeg.
0: Er det andre som
1: har bestilt det? Det kan godt, jeg har jævla mange uvenner, så det kan godt hende.
0: Ja. Oh, ja. Ja, det står her på med kinesisk, så står det Elin Hop har bestilt.
1: Ja, takk skal du ha. Jeg kan tenke meg at hun er i frem på her, ja.
0: Hun sier at du bestiller veldig mye rart på eBay.
1: Ja.
2: Men vibrerende banan skal ikke til deg da, Hilde.
1: Nei, den skal ikke til meg.
2: Ok, ja.
0: Vi sender den til Elin i stedet, vi.
1: Ja, det er det. Greit.
2: Ha det.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det Karina.
2: Hei, Karina. Det Øystein Dåland, som varaleder i borettslaget du bor i.
1: Ja, hei.
2: Du, en ting vi må ta opp med deg.
1: Ja.
2: Det har kommet klager på at det har ligget veldig mye reklame ut i oppgangen. Dere rydder ikke unna tidsnå.
1: Ok.
2: Du kjenner deg sikkert litt igjen i det, kanskje?
1: Ja, det ikke ofte at det blitt lagt igjen. Det kanskje en eller to ganger det har vært ligget igjen, for at da har vi ikke sett det. Men det ligger, og da det en sånn reklame.
2: Ja, vi får jo stadig høre unnskyldninger for all verdens ting. Men vi liker jo, som du vet, å ha det ryddig i borettslaget, og dere jo ikke spesielt flinke.
1: Ja, det synes jeg høres veldig rart ut, men det greit, da skal vi huske på det.
2: Ja, så det vi har gjort jo at da vi har byttet låssylinder på inngangsdøren deres, så får du nøkkel som passer der. Når dere har tatt
1: låsevinduer, hva mener du med det?
2: Altså at vi har byttet til en annen lås på din inngangsdør.
1: Ja, så nå kommer vi ikke inn i inngangsdøren vår?
2: Vi tenker at når du har tatt en runde med de andre naboene og unnskyld dere, så får dere en nøkkel som passer.
1: Så vi kommer ikke inn i leiligheten vår? Er det det du sier?
2: Jeg sier at dere kommer inn i leiligheten når dere har tatt en runde og unnskyld dere for de naboer som forulempet av all den reklamen.
1: Ja, dette her har jeg aldri hørt om før. Det er det verste jeg har hørt.
2: Hva mener du?
1: Det går jo ikke an.
2: Nei, det går ikke an å søple til på den måten der.
1: Ja, men vi har jo ikke søpla til utenfor døra vår.
2: Du, jeg sitter her sammen med Småland som bor på andre siden av oppgangen for meg. Du har registrert det mange ganger. Du har ført en liste over det med datoer, har du ikke?
3: 1. januar, 2. januar.
2: Har det ligget papir der?
3: 3. januar.
2: Ja, 3 dager på rad.
1: Ok.
2: Og da må jo vi ta affære.
1: Så da, hva det du sier nå, at dere har byttet lås på døra vår, uten at vi klar over det?
2: Det helt riktig.
1: Ja, men jeg er så sint nå, at jeg kan ikke beskrive det engang.
2: Ja, da kjenner du litt på de samme følelsene som de andre har.
1: Vil du ha en video etterpå da, at vi har beklaget til naboene våre?
2: Nå var det vel
1: kanskje... Jeg snakker til deg, du må like gjerne høre til meg som jeg skal stå og høre på deg her nå, for det her er det største tullet jeg noen gang har opplevd.
2: Det eneste vi ber deg gjøre er kanskje...
1: Det er å be om unnskyldning til navnet vår, fordi vi ikke har tatt inn reklamen med en gang han ligger utenfor døra vår.
2: Jeg foreslår at du for eksempel baker en gulrotkake, står når folk kommer hjem fra jobb i dag, så kan du stå ved døren og ta dem i hånden, og når du
1: har
2: vært...
1: Hva sier du for noe? Ber du meg om, er det her kødd eller?
2: Om det er kødd?
1: At jeg skal bake en gulrotkake til naboene mine?
2: Ja, eller sjokolade. Hva slags kake liker du?
3: Marsipan.
2: Marsipankake, sier Småland her.
1: Du, kan jeg få navnet ditt?
2: Jeg heter Dåland. Øystein Dåland. Og så det Småland ved siden av meg her.
3: Han, Marius.
1: Jeg skal ha navnet på alle sammen.
2: Han styreleder. Og
3: Marius Småland.
2: Småland.
1: Marius styreleder. Småland.
2: Jeg varaleder. Har vært der det nå på...
1: Vent litt. Jeg skal skrive ned alle navnene deres.
2: Ja, jeg varaleder på 21. året faktisk i borettslaget.
1: 21. året? Vet du hvilket borettslag jeg bor i, eller?
2: Har ikke peiling.
1: Men hva dette her for noe?
2: Nei, det jo Nils Olav da, som en tullebok.
1: Fy fader altså!
4: Som får P4 til å ringe og bølle litt med deg.
3: Puss med magen, Karina. Oh, sorry.
1: Det nei!
4: Og du fyrte deg opp.
1: Om jeg snurte! Herregud, hva er det mulig?

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Hei, det Otto.
1: Hei, det Samantha. Du, Otto, hva skal du i sommer?
0: Til England, en tur til Italia, og så skal jeg på ungdomsskole-reunion og på Great Gatsby-fest. Jeg har masse planer. Hva med deg, Samantha?
1: Det litt sånn kontrastsommer. Jeg har 2 uker med barna, da blir det koselig småbarnsferie, og så har jeg 2 uker helt alene. Og da blir det festival, det blir telttur, og så skal jeg bare følge sola som en hippie.
0: Ja, det sånn sommeren skal være, det.
1: Ja.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Hei, det er Otto.
1: Hei, det er Samantha. Du, Otto, hva skal du i sommer?
0: Til England, en tur til Italia, og så skal jeg på ungdomsskole-reunion og på Great Gatsby-fest. Jeg har masse planer. Hva med deg, Samantha?
1: Det er litt sånn kontrastsommer. Jeg har 2 uker med barna, da blir det koselig småbarnsferie, og så har jeg 2 uker helt alene. Og da blir det festival, det blir telttur, og så skal jeg bare følge sola som en hippie.
0: Ja, det er sånn sommer skal være, det.
1: Ja! God sommer!
0: God sommer!
2: P4 ønsker deg en god sommer.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Sandy er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: Den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene er jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte wienerbrød!
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
7: Se FIFA-fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
8: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholms. For friskende fri.
9: Bjørneparken har alt du vil ha.
10: Sommeren er best i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen. Og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
11: Heisan!
12: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
11: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
12: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
11: Ja, eller altså aller helst spise seg god og mett på VM, da.
12: Nemmen.
13: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
14: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
15: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
16: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer! God sommer!

0: O'Connor, Nothing Compares to You. Hvordan det hørtes ut her på P4 I natt, får du vite straks.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Vi skal I gang med jorda rundt etter nyhetene klokka 12, men skal du være med, så må du aller først gi oss riktig svar på inngangsspørsmålet som du skal få nå. Hvilken hovedstad I Asia ligger ved elva Tigris, vet du det? Send svaret på en sms merket P4 til 1904. Hvilken hovedstad I Asia ligger ved elva Tigris? P4, ditt svar til 1904.

Hvilken hovedstad i Asia ligger ved elva Tigris? Det er inngangsspørsmålet til jorda rundt. Vet du svaret, send det til 1904. Merk meldingen P4. Cameron Whitcomb før siste nytt. Her er Medusa.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Opus på P4. Kjapp titt på kartet til Statens Vegvesen viser at det bare på E18 opp mot Porsgrunn der at det litt kø, ellers det grønt over alt. Omritt, avril, lavin og komplikert.
1: Hejsan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Tidligere denne uka så var det, jeg vet ikke om du fikk det med deg, det var en halv kilometer med kø utenfor en sportsbutikk I Oslo. 500 meter kø for å få tak I en landslagsdrakt. Som du har vært manko på I sommer. Det jo ikke så ofte da at Norge med I fotball-VM. Og de timene de sto I kø, jeg skjønner Marius, det ikke mye I forhold til det store bildet.
1: Det sånn at du kommer til å, eller gjennomsnittsmenneske tilbringer omtrent to år av livet I kø.
0: To år av livet I kø?
1: Matkø på matbutikken, kø innsjekkingen til flydu, som en reisende Mac, vil jo sannsynligvis tilbringe enda mer I kø enn det alle andre gjør.
0: Jeg går alltid sist inn på flyet, for jeg hater kø.
1: Det en ting som litt interessant, at hvis du får et sånt, hvis du står et skilt eller en eller annen opplysning om hvor lang tid det å vente igjen, så vil det køen, tiden føles kortere. Så hvis det står, nå det 10 minutter.
0: Ja, så, og det står på veien, på hovedveiene, så står det gjerne, ok, nå tar det så lang tid å kjøre dit og dit.
1: Og så det altså litt artig at jo mer noe koster, jo mer folk villige til å stå I kø. Det ikke sånn at vi står I kø for tilbud. Vi står I kø. Den koster 4 000 kroner. Da stiller jeg meg opp.
0: Da føler vi at verdien beregnes riktig I forhold til tida vi har brukt,
1: Og så litt interessant. Tid penger. Du vil jo tro at hvis det flere køer, så vil du tenke at men ikke sant, her går det fortere unna, da blir man mindre sur, men nei, man blir mindre sur og stresset hvis det en enkelt kø, for man redd for å havne I feil kø, selvfølgelig.
0: Ja, og det skjer jo hele tiden på butikken.
1: Ikke sant? Man havner der.
0: Du velger jo alltid feil, du tror at du, og den køen ser bedre ut, jeg bytter til den køen. Tror du, da går jo selvfølgelig den andre køen mye raskere.
1: Så alt hadde vært bedre med en lang kø. Alle sto like lenge.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Det er jo første uka av fellesferien, og i midt i trafikken denne uka har vi også vært innom ja, folks sommerferier. Hvor er de, og hva gjør de på ferie? Og det er jo veldig trivelig at P4-lytterne også tar oss med på ferie i utlandet. Vi snakket med Camilla, som var på ferie med hele familien i et ja, populært ferieland for mange nordmenn.
1: Du, vi i Kroatia på et sted som heter Razanj.
0: Ok, og det sør, midt i landet, nord?
1: Det ligger 45 minutter fra Split, nordover.
0: Ja. Har du lært deg noe på lokalspråk der?
1: Nei, det har jeg dessverre ikke. Men mannen min har en kompis som fra Kroatia, så han på besøk i dag. Så han får veilede oss hvis vi skal på restaurant i dag.
0: Ja, ikke sant? Det du kan si når du kommer på restauranten er, kan du si bok.
1: Bok?
0: Bok, det betyr hei.
1: Det betyr hei, ja. Ja, for da har jeg lært noe nytt.
0: Det er det eneste jeg kan på kroatisk.
1: Ja, det er bra.
0: Er det da en familie hvor det liksom full fart fra morgen til kveld, eller er det noe mest avslapping på programmet i Kroatia?
1: Nei, vet du hva? Vi ligger faktisk, vi så heldige at vi har eget basseng i det svære huset som vi leier.
0: Ah.
1: Så her vi nede fra klokka 10 på morgenen til sånn 5-6 på kvelden. Og høre på P4.
0: Det setter vi veldig stor pris på. Nei, men herlig, Camilla. Kos dere. God ferie videre i Kroatia. Det høres jo ikke feil ut.
1: Nei, det ikke feil. Og så får du ha god ferie når den tid kommer.
0: Takk skal du ha. Ha det.
1: Ha en fin dag videre. Ha det.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-fri.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders som skriver. Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vinens strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
4: Nei, unnskyld?
5: Ja?
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hei, dette er Elisabeth.
10: Og jeg heter Mikael. I sommer, vet du hva jeg skal?
9: Nei.
10: Til Spania en tur, og så tenkte jeg skulle gå Besseggen.
9: Den kan man gå fra to sider, har jeg forstått.
10: Jeg tenker jeg velger bare en av dem. Hva skal du?
9: Det var greit. Jeg skal være på fjellet, og i fjor så gikk mannen min på glittertind. De har nå planer om å få tatt en topptur hver sommer, mens jeg sitter like ved hytta og tar meg en øl i sola.
10: Glittertind, Besseggen, snart tur innom Spania, så tenker jeg det høres ut som en ganske kål her i sommer,
9: ja. Ja, herlig.
10: God sommer da.
9: God sommer.
11: P4.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, Victoria?
2: Victoria, du, det er Stian som ringer fra Moland Film.
1: Hei!
2: Bor det en liten skuespiller i deg?
1: Det gjør nok det, skjønner du.
2: Ja, jeg har sett på noen sånne audition takes som du har vært med på.
1: Ja, det stemmer det.
2: Og så skal vi lage en reklamefilm for Nyko Fruktsalt.
1: Ja, hva går den ut på da, holdt jeg på å si? Det er,
2: Settingen er rett og slett en jente som sitter på et bibliotek og har en veldig sånn rumlende mage.
1: Ja.
2: Her trenger vi da en som kan spille på flere personligheter.
1: Ok, det bør man kunne klare på et vis.
2: Magen blir myk som en katt er jo slagordet her da for Nyko Fruktsalt. Mm. Så du skal rett og slett bare være myk som en katt.
1: Men ok, jeg må bare, det kan du gjenta hva jeg skal gjøre en gang til, så skal jeg se litt på det.
2: Ja, hvis du vil prøve nå, så må du altså være myk som en katt, og samtidig ha vondt i magen.
1: Ok, så hvis jeg møver, så er det helt greit?
2: Det er helt i orden.
1: Ok. Miau, miau, miau.
2: Der har vi en myk og fin katt, ja. Og så er det der hvor du føler mageubehag, da.
1: Ja, så lyder jeg lager deg i forbindelse med magesmerter.
2: Og jeg legger på luften som kommer ut.
1: Ok. Au. Au. Au. For eksempel.
2: Det høres vondt ut, ja.
1: Mm.
2: Og så er det oppfarende sint som en løve, står det i storyboardet.
1: Ok. Men jeg kan lage noe løvelig, men jeg kan jo bli sint. Men da
2: sint. Det er altså en person som kommer bort til deg, og du har fysisk ubehag, og så skal du være oppfarende og gi klart uttrykk for at du ikke ønsker at noen tar kontakt med deg.
1: Unnskyld, jeg er litt opptatt nå, så hvis du vær så snill kan man la meg være, så kan jeg kontakte deg senere.
2: Akkurat.
1: Jeg vet ikke hvor synes jeg skal bli, da. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si her.
2: Det vil jo bli manipulert, sånn at det blir zoomet inn i gapet her, og så blir det sånn brøl, kan du si.
1: Men da vil du at jeg skal skrike det, egentlig?
2: Rett og slett det.
1: Ha deg vekk!
2: Den var veldig fin den der, altså.
1: Ja.
3: Er det sånn du vil skrike til samboeren din, som har meldt deg på P4s 5 på?
1: Han skal personlig bli lurt på sin egen måte.
3: Skal Henning det, ja? Med Victoria?
1: Han var veldig drønn når jeg kom hjem fra jobbreise. Så bra, men det er flink til å lure, da.
3: Ja, tusen takk til deg, Victoria. Du er en utrolig dyktig skuespiller. Jeg håper du får masse reklamefilmjobber gjennom dette her.
1: Helt sikkert. Hvertfall når jeg har vært i forbindelse med deg.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja,
2: hei, Harald. Det er Georg fra ChipMe som ringer.
1: Ja, hei.
2: Du begynner jo i nytt jobb på nyåret.
1: Ja.
2: Og da må vi finne et tidspunkt for en avtale, for du skal jo få en sånn der RFID-tracking-implantat.
1: Ok. Jeg har ikke helt fått med meg det at
2: det... Det er altså en chip...
1: Ja.
2: Som du har samtykket til, for du begynner å jobbe DFDS.
1: Ja, det stemmer. Ja. Jeg kan ikke helt fått med meg at det er noen som har snakket om det.
2: Det er signert på det her.
1: Ja.
2: Så du skal få et sånt sporingsimplantat fra din arbeidsgiver.
1: Ja, hva er den på en måte her for, holdt jeg på skulle sagt?
2: Ja, det er jo for at du slipper å registrere deg når du kommer inn og ut på jobb.
1: Okay.
2: Så det registreres jo da automatisk, så det er en chip som skytes inn mellom tommel og pekefinger, eller i under huden i nakken.
1: Ok. Ja, det er ikke nevnt med ord av noen, egentlig.
2: Det er en erstatning for stemplingsur og sånt.
1: Ja, det er sånn sett praktisk det. Midt i nakken så har jeg tatuering, så jeg tenker at hammer sikkert er greit i så fall.
2: Det er greit, fordi den er litt, det signalet blir bedre når man har den i nakken, for det kommer litt, antennen kommer litt høyere opp. Så,
1: men hvor langt opp i nakken er det snakk om da?
2: Det er sånn under hårfeste, kan du si.
1: Nei, men du kan sikkert godt ta den med nakken.
2: Ok, da krysser jeg av for det.
1: Er den bare sånn i det du passerer... ut og inn på jobb, eller?
2: Ja, det kan jo trackes med GPS, da, så man kan se hvor du er.
1: Ikke sant?
2: Så din arbeidsgiver kan ha koll på det.
1: Stemmer.
2: Og den synkroniseres da med Outlook.
1: Ja.
2: Hvis du er for sent til et møte, for eksempel, så aktiveres et lite stikk, da, så du kjenner eller som et lite støt, egentligen.
1: Stemmer.
2: Ja. Og du har ikke noe elektroallergi eller noe sånt?
1: Ikke som jeg vet om.
2: Så da kan man øke da, så kommer kraftigere støt hvis du ikke er vaken.
1: Ikke sant? Ja. Det hørtes veldig spesielt ut.
2: Det er jo helt cutting edge dette her da.
1: Jeg tror jeg skal ta og se gjennom den avtalen på.
2: Ja, den har du jo signert på.
1: Ja, det kan godt hende.
2: Ja. Da bestiller jeg til deg den som sitter i nakken. Vil du, når du først får den der i nakken, så har den også en funksjon hvor du kan høre radio gjennom den?
1: Det kan jeg tenke meg. P4?
2: Ja, det kan koble P4 direkte inn på innerøret, kan du si. Det begynner kanskje å gå opp et lite lys for deg her.
1: Det begynte å gå på et lys, ja.
2: Kan kanskje hende at Roger Solhaug vil at P4 skulle ha det gøy med deg?
1: Ja, det kan jeg lett se for meg. Når du begynte med vekking i nakken, da...
2: Du er ikke så kitt på det, kanskje?
1: Da gikk den litt over.
2: Men du, gratulerer med ny jobb i DFDS, da.
1: Jo, takk. Ja.
2: Ha en fin dag, da.
1: Takk, like måte.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.